Unapoyasema yetu jua wewe sasa. Wewe ni sawa na jino bovu. Unashindanaje na mfupa? Wataka kungoa jino wewe. Tenda. Aga, aga, Nenda kijusu, sio tatu na cha kusema na wewe.

Mungu akiwa upande wangu. Wanaitwa Neema Gospel Choir. Mungu yu upande wangu. Wewe ukileta mashambulizi yako, shauri yako, mimi nachojua Mungu yuko upande wangu. Wanaitwa Neema Gospel Choir. Wanatufikisha dakika 45 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Mungu yuko upande wangu. My daddy. Hello daddy, yuko upande wangu.